Jesen nam donosi zlatne boje, mirise dobre hrane i čuveno pečenje paprike. Samo da vas podsjetimo da uslužno vršimo pečenje paprike po vrlo povoljnim cenama. Pečemo papriku na drva. Beranovac, magistralni put, preko puta autodroma. Zakažite 061 158 6201. Aha, opet pečemo papriku tradicionalno na drva.

0: Lidija, Prepac, Ćora. Obudi Bog s nama u kako je društvo ušao.
1: Ko je taj Sofokla? To je čovjek iz inostranstva. Ne poznaješ ga ti.

divnom podsjećanju i zaista trebamo sačuvati ove hitove od zaborava. A mi dvojci momaka, znate li kako su vredni, dobri, fini, kulturni, mas, sve pohvale za njih. Dakle, pozdrav ide za Saleta i Čupka.

0: mjesto.
1: Da li se dalazi ne postane?
0: Godina ne mora da živi, al dok živim nek mi bude fino.
1: Da li se dalazi ne postane?

Iz Popine srećan rođendan žele mama Aleksandra, deda Radoje, baba Radmila, ujak Aleksandar i ujna Teodora iz Vrnjačke Banje.

Matej iz Popine, srećan rođendan žele mama Aleksandra, deda Radivoje, baba Radmila, ujak Aleksandar i ujna Teodora iz Vrnjičke Banje.

Jesen nam donosi zlatne boje, mirise dobre hrane i čuveno pečenje paprike. Samo da vas podsjetimo da uslužno vršimo pečenje paprike po vrlo povoljnim cenama. Pečemo papriku na drva. Beranovac, magistralni put, preko puta autodroma. Zakažite 061 158 6201. Aha, opet pečemo papriku tradicionalno na drva.

Jesen nam donosi zlatne boje, mirise dobre hrane i čuveno pečenje paprike. Samo da vas podsjetimo da uslužno vršimo pečenje paprike po vrlo povoljnim cenama. Pečemo papriku na drva. Beranovac, magistralni put, preko puta autodroma. Zakažite 061 158 6201. Aha, opet pečemo papriku tradicionalno na drva.

0: Radio Razbi brige, Banja Dvojka.
1: E, vraćamo se u 97. Opet jedna iz Bajne Fioke. Čaba zlato i dukati.

Još jednom da čestitamo ujaku Stefanu rođendan, a sada da proslavimo uz Šaka i tebi za rođendan Andrejev rođendan, i to deveti. Andrej slavi deveti rođendan i puno zdravlja, sreće i radosti u životu. Od srca mu žele prvo sestra Nađa i braća Mihajlo i Maleni Luka, kao i svi oni koji ga vole. Pozdravljamo porodicu Gačarević u Sloveniji, želimo im srećno veselje. I znate već da je Snežana naša verna slušateljka. Pozdravljamo i gospođu Snežanu i zahvaljujemo se na javljanju. Andrej, srećan ti deveti rođendan.

0: Marketing Banja Dvojka.
1: Restoran Turist MV Podunavci kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po poručbini. Restoran Turist MV kod Dadinca, Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 29 66 ili 036 671 477. Za putnike, namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.

0: puno.
1: Jesen nam donosi zlatne boje, mirise dobre hrane i čuveno pečenje paprike. Samo da vas podsjetimo da uslužno vršimo pečenje paprike po vrlo povoljnim cenama. Pečemo papriku na drva. Beranovac, magistralni put, preko puta autodroma. Zakažite 061 158 6201. Aha, opet pečemo papriku tradicionalno na drva.

Samo za porodicu Dejana Grujovića iz Novog Sela specijalan pozdrav, kao i svim gostima kojima baba Radica želi prijatno veče.

samo za porodicu Dejana Grujovića iz Novog Sela. Specijalan pozdrav kao i svim gostima kojima Baba Radica želi prijatno večer.

samo za porodicu Dejana Grujovića iz Novog Sela. Specijalan pozdrav kao i svim gostima kojima Baba Radica želi prijatno veče.

samo za porodicu Dejana Grujovića iz Novog Sela. Specijalan pozdrav kao i svim gostima kojima Baba Radica želi prijatno veče.

Samo za porodicu Dejana Grujovića iz Novog Sela specijalan pozdrav, kao i svim gostima kojima baba Radica želi prijatno veče.

samo za porodicu Dejana Grujovića iz Novog Sela. Specijalan pozdrav kao i svim gostima kojima Baba Radica želi prijatno veče.

Samo za porodicu Dejana Grujovića iz Novog Sela specijalan pozdrav, kao i svim gostima kojima Baba Radica želi prijatno veče.

samo za porodicu Dejana Grujovića iz Novog Sela. Specijalan pozdrav kao i svim gostima kojima baba Radica želi prijatno veče.

0: samo za porodicu Dejana Grujovića iz Novog Sela. Specijalan pozdrav kao i svim gostima kojima Baba Radica želi prijatno veče.
1: Specijalan pozdrav od ekipe Folk Radija Banja 2.

0: samo za porodicu Dejana Grujovića iz Novog Sela. Specijalan pozdrav kao i svim gostima kojima Baba Radica želi prijatno veče.
1: Specijalan pozdrav od ekipe Folk Radija Banja 2.

0: samo za porodicu Dejana Grujovića iz Novog Sela. Specijalan pozdrav kao i svim gostima kojima Baba Radica želi prijatno veče.
1: Specijalan pozdrav od ekipe Folk Radija Banja 2.

0: samo za porodicu Dejana Grujovića iz Novog Sela. Specijalan pozdrav kao i svim gostima kojima Baba Radica želi prijatno veče.
1: Specijalan pozdrav od ekipe Folk Radija Banja 2.

0: 2.
1: Dobro veče, Banja.
0: Traffic and weather.
2: Banja dvojka.
0: Okay.
1: Radio razbi brige. Banja dvojka.